0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de marți, astăzi ultima zi a lunii iunie, când avem parte de caniculă în România. Este unul dintre subiectele zilei, una dintre preocupări. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Trecem în revistă subiectele. Țară vrem guvern, dar parlamentarii intră în vacanța mare. Parlamentul intră în vacanță de mâine. Deputații și senatorii ar urma să revină la muncă abia în septembrie, dacă nu este convocată vreo sesiune extraordinară. În acest context, Cotidianul publică o analiză din care aflăm că sunt 4 scenarii posibile. România este în fața unei încercări aproape fără precedent. Partidele politice pare că au ajuns la limita răbdării unele cu altele, refuză să mai colaboreze, chiar și sub posibilitatea alegerilor anticipate. După cum știți, au ajuns la Palatul Cotroceni 2 propuneri de premier. Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan propus de PNL, USR și UDMR. Președintele nu a desemnat însă niciun prim-ministru, iar pentru parlamentari sunt chiar ultimele ore de muncă. După data de 1, aceștia pleacă în concediu, fiecare unde lasă buzunarul, ceea ce înseamnă că există posibilitatea ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria până la toamnă. Integral, spuneam în Cotidianul. Adevărul se întreabă astăzi cine câștigă și cine pierde dacă Sorin Grindeanu revine premier. Radiografia celor 2 luni de blocaj politic în ziarul de astăzi. Care e condiția cu care UDMR ar putea vota un guvern condus de Grindeanu? Ne uităm pe hotnews.ro, unde liderul deputaților UDMR pune un diagnostic în criza politică de aproape 2 luni din România. Nimeni nu mai poate revendica poziția de negociator rezonabil. Nu suntem în stare să formăm o majoritate și să investim un guvern, admite Cioma Botond într-un interviu pentru Hot News. El spune că formațiunea sa ar putea vota un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, însă are o condiție care nu ține nici de socialdemocrați și nici de președinte. Citiți interviul, spuneam, pe pagina Hot News. Folosește PSD acuzația de securism ca armă politică, deși partidul e plin la vârf de absolvenți SRI și a reciclat conservele SIE și DIE, citim pe pagina G4 Media. Spot Media titrează astăzi: murim de cald în București, de ce are capitala mortalitate record asociată căldurii în Europa și ce încearcă să facă primăriile în acest articol. Pe pagina 2CVL, întrebări fără răspunsuri despre dronele de la Galați și Constanța. În ziarul financiar, un avertisment: România se îndreaptă vertiginos spre dezindustrializare prin închiderea Diamond Mangalia și Sidex Galați. În Libertatea, culisele operațiunii ruse sub steag fals din București. Începe procesul ucrainenilor care plănuiau un incendiu de proporții pe Bulevardul Unirii. Pe pagina Curs de Guvernare citiți despre România, a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană după Bulgaria. Cum stăm la prețuri pentru principalele cheltuieli și ce sunt indicii de volum ai PIB pe locuitor sunt explicații în paginile publicației economice. Pe pagina Economedia, despre sentința care ar putea paraliza traficul aerian în România. Curtea de Apel București a suspendat serviciile Romața într-un proces cu acuzații de discriminare din partea mai multor controlori de trafic. CSAT a luat în discuție acest subiect ieri și a avertizat că este posibilă izolarea geopolitică a României. Ce se poate face? Ce urmează? Este o întrebare, citiți în articol. În fine, Press One anunță că instanța i-a dat dreptate jurnalistei Emilia Șercan. Adrian Cioroianu a fost sancționat cu avertisment pentru că a dezvăluit investigația la care jurnalista lucra. Concret, Tribunalul București a decis sancționarea lui Adrian Cioroianu cu un avertisment pentru săvârșirea infracțiunii de divulgare informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, după ce a dezvăluit că jurnalista Emilia Șercan lucra la o investigație privind doctoratul lui Mircea Joană. Acestea sunt câteva dintre titlurile presei de azi. Răsfăim și presa internațională acum în matinal împreună cu Andreea Oros. Cupa Mondială de Fotbal a intrat în faza meciurilor eliminatorii. Dincolul de spectacolul de pe teren, presa internațională vorbește despre câteva aspecte controversate. De la premiul FIFA pentru pace primit de Donald Trump la numărul prea mare de meciuri, de la pauza de hidratare până la vâslitul norvegienilor.
0: Le Monde informează că aproximativ 50 de parlamentari europeni solicită FIFA să investigheze premiul pentru pace acordat lui Donald Trump. Într-o scrisoare trimisă luni președintelui și comitetului de etică al Federației Internaționale de Fotbal Asociativ, acești aleși solicită clarificări cu privire la premiul acordat președintelui Statelor Unite de către Gianni Infantino la sfârșitul anului 2025. Prea multe meciuri distrug entuziasmul, este de părere ziarul belgian Le Soir. Cu 104 meciuri în loc de 64 la Cupa Mondială, fanii se satură de fotbal. Poate că este prea mult, se plânge cotidianul belgian, care consideră că europenii sunt supuși unei adevărate taxe pe somn. The Independent observă controversele stârnite de gestul colectiv al suporterilor Norvegiei. Acel vâslit viking sincronizat a devenit o imagine definitorie pentru Norvegia. Dar nu toată lumea este tocmai încântată. Pentru omologilor suedezi, gestul generează mai degrabă iritare. Un amestec complex de supărare și rivalitate regională profundă între vecini. Ziarul suedez Svenska Dagbladet spune că norvegienii nici nu au cu adevărat dreptul să folosească vâslitul vikingilor. Vikingii norvegieni au traversat mările deschise pentru a ajunge în insulele britanice, în Islanda, Groenlanda și America de Nord. În astfel de ape se folosesc pânzele, nu vâslele. Din contră, vikingii suedezi trebuiau să folosească vâslele pe râuri, precum Niprul și Dunărea. Ei au ajuns astfel până la Kiev și Constantinopol. Și pauzele de hidratare de la mijlocul reprizelor stârnesc controverse. Canalul sportiv american ESPN spune că această pauză obligatorie duce către un format împărțit în patru sferturi, mai ușor asociat cu sporturile americane. Revista britanică The Spectator consideră că bunăstarea jucătorilor nu este de fapt o motivație la fel de importantă precum cea a agenților de publicitate din America. Fie Infantino nu este atât de deștept pe cât crede, fie crede că toți ceilalți sunt mai proști decât el, spun ziariștii britanici.
2: Despre rezultatele sportive de la Cupa Mondială 2026, brazilienii, să știți, sunt în optimi. Brazilia a învins Japonia cu 2-1. Golul victoriei a fost marcat în prelungiri, minutul 95.

0: Vizitând online rfi.ro aveți secțiunea de podcast și puteți oricând reasculta din emisiunile noastre acolo. Accesând rfi.ro, iată ce am găsit. Planeta Verde, de exemplu. Curtea Constituțională a scos România din lumea civilizată, spune în emisiunea Planeta Verde biologul Călin Dejeu, după ce judecătorii CCR au dat undă verde proiectelor de hidrocentrale din arii naturale protejate. De partea sa, președinta organizației Bankwatch România, Ioana Ciută, i-a spus lui Cosmin Rușcior că decizia curții va avea efecte negative asupra mediului. Vă invit să ascultăm împreună acum o secvență din emisiunea Planeta Verde. Mai multe veți găsi online în secțiunea podcast Planeta Verde pe rfi.ro.
1: E o decizie foarte periculoasă, nu atât din efectul imediat, cât prin acest precedent pe care îl creează. Mesajul politic, până la urmă, pe care l-a dat CCR săptămâna trecută, a fost că putem modifica limitele unei arii protejate, astăzi pentru hidrocentrale, poate mâine pentru o carieră, poate pentru un drum, poate pentru oricine are de-a face un profit economic sau politic de pe urma unui proiect. Noi mai putem continua apelurile la Comisia Europeană și în cele din urmă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
2: Călin Dejeu, care e de fapt marea problemă cu aceste proiecte de hidrocentrale din ariile naturale protejate?
3: CCR-ul ne-a scos din lumea civilizată prin această decizie, pentru că protecția mediului este un indicator esențial al unei societăți civilizate. Parcurile naționale reprezintă cel mai sensibil element al patrimoniului național, pentru că orice afectare lor este un proces irreversibil. CCR-ul în acest moment afectează generații următoare, chiar și generații în care nici măcar istoricii nu își vor mai aminti de aceste găinării politice pentru care CCR-ul și-a bătut joc până la urmă de dreptul nostru constituțional la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Eu aș spune de fapt că sunt niște proiecte antienergetice, pentru că dacă luăm în considerare costul de oportunitate, ele înseamnă pierdere de energie. Pentru că cu sutele de milioane de euro care mai sunt de aruncat pentru finalizarea lor, se poate produce mult mai repede energie sustenabilă și la prețul, la un cost mai mic. Să fim serioși, situl Natura 2000 sunt niște glume. Oricine își poate plăti un studiu fals de valoare adecvată și poate să facă orice în ele. Rezervații naturale au suprafețe infime, parcurile naturale, din nou, au un statut de protecție extrem de vag. Să ne gândim, de exemplu, că centrul orașului Hatzec sau, nu știu, parcările mall-urilor din Hatzec sunt în mijlocul unui parc natural. Acolo nu mai există niciun milimetru de natură. Parcurile naționale sunt ultimele refugii ale naturii. În momentul în care te atingi de ele, creezi premisele exterminării naturii.
2: Bun, Ioana Ciută, iată ce scrie pe Facebook senatorul PSD Daniel Zamfir. Urlete de disperare ale ONG-urilor sorosiste că putem termina hidrocentralele începute în urmă cu peste 30 de ani și blocate de soroșiști, tocmai ca România să nu aibă energie ieftină și să o importe chiar din țări care finanțează astfel de ONG-uri. Am încheiat citatul.
1: Se pare că decizia CCR trebuie citită în această notă a încercărilor deja de la finalul anului 2021 de legalizarea acestor proiecte. Au tot fost această versiune a legii senatorului Zamfir. Este la a treia încercare. I-a picat odată la testul CCR. Era o variantă mai puțin dăunătoare decât cea de acum, pentru că nu avea acest element cu CSAT-ul și cu hidrocentralele care aparent n-ar mai avea nevoie de evaluare a impactului de mediu dacă sunt declarate strategice prin CSAT. Deci trebuie citită decizia CCR în acest context de antagonizare și de reducerea spațiului civic, pentru că toată această dispută între cei care aparent vor să dea poporului energie ieftină și noi care apărăm natura și ultimele refugii, această dihotomie și această dispută este una falsă. Problema reală este că natura nu are de ce să plătească prețul unor proiecte nelegale care nu mai sunt fezabile economic și pe care instanța le-a catalogat ca atare și cărora le-a anulat unele din actele de reglementare.
2: Călin Dejeu, cei care susțin aceste proiecte hidroenergetice spun că ai nevoie de energie în bandă, deci soluția alternativă propusă de activiștii de mediu, adică să ai, nu știu, panouri solare sau energie eoliană, nu ar sta în picioare. Cum le răspundeți? E un argument valabil?
3: Nu, pentru că niciunul dintre aceste proiecte nu reprezintă energie în bandă. De exemplu, proiectul din defileul Jiului proiectul Arăstolița, proiectul Hidrocentrale Nehoiașul 2, proiectul de la Belareca, toate sunt hidrocentrale pe derivație. Ele vor funcționa sporadic, dacă vor funcționa vreodată, pentru că dacă ne uităm la Nehoiașul 2, după datele hidrologice, nu prea are cum să funcționeze, pentru că debitul râului este incomparabil mai mic decât capacitatea instalată. În momentul în care ei au renunțat la treapta Cireșu, practic această hidrocentrală devine nefuncțională. Nici nu știu pentru ce mai insistă cu ea.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: De la 1 iulie expiră măsura prin care statul a limitat adaosul comercial pentru carburanți, iar asta va scumpi benzina și motorina. Vicepremierul Poloniei și ministrul apărării a declarat că Varșovia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii organizațiilor naționaliste. Și Uniunea Europeană introduce de mâine 1 iulie o taxă vamală de 3 euro pentru coletele mici care vin din afara statelor membre. Statul român funcționează, avem un guvern cu niște limitări constituționale, dar în orice situație excepțională, Parlamentul se poate întruni, a precizat președintele Nicu Șordan astăzi într-o conferință de presă după întâlnirea cu ambasadorii.
2: Statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni, partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Aici suntem.
0: De la 1 iulie expiră măsura prin care statul a limitat adaosul comercial practicat la carburanți, iar asta va scumpi benzina și motorina cu 40 de bani pe litru. În ultimele zile au existat discuții privind o eventuală prelungire a plafonării, însă există semne de întrebare legate de momentul în care o astfel de decizie ar putea produce efecte. În acest context, analistul economic Adrian Negrescu explică la RFI care vor fi consecințele pentru consumatori, pentru companii, dar și pentru economie.
3: Din momentul în care prețurile cresc, bineînțeles că și imediat se văd aceste scumpiri și la raft. Altfel spus, costurile cu transportul devin în medie cu cel puțin 5% mai mari, iar asta înseamnă scumpiri la raft. Singura veste bună în toată această situație este că cel puțin în zona produselor alimentare nu vom vedea scumpiri semnificative, pentru că și așa puterea de cumpărare a scăzut și multe magazine au devenit ca un fel de muzee în care oamenii intră, admiră produsele și nu și le pot permite. Altfel spus, nu există retailer în momentul de față, inconștient, care să crească prețurile pentru un simplu motiv că rămâne cu marfa pe raft. Ce vom vedea scumpiri? Probabil la servicii, la tot ce înseamnă transport rutier de marfă, la curierat, la serviciile care au legătură cu populația, cu transportul de logistic și probabil la produsele nealimentare, acolo unde probabil în lunile următoare vom vedea scumpiri semnificativ, mai ales la produsele electronice, electrocasnice, la îmbrăcăminte, la încălțăminte, în condițiile în care mare parte din aceste produse vin din port, deprecierea cursului leului se simte, iar din perspectiva transportului rutier de marfă, da, acestea vor aduce, din păcate, o scumpire și mai ridicată în perioada următoare.
0: Vicepremierul Poloniei și ministrul apărării a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii Organizației Naționiștilor Ucrainieni și ai Armatei Insurgente Ucrainiene. Ministrul apărării a subliniat că Polonia va adopta o poziție fermă și va solicita Ucrainei să înceteze omagierea liderilor mișcărilor naționaliste ucrainiene. Totodată, Polonia nu a transferat avioane de vânătoare mic suplimentare către Ucraina, deoarece aceasta nu a furnizat la schimb tehnologia pentru drone promisă, a mai precizat ministrul polonez al apărării într-un interviu citat de Hot News. Detalii aflăm de la Dan Andreșescu.
4: Ucrainenii au acceptat inițial propunerea să facem schimb de avioane MiG contra unor drone, dar nu și-au respectat angajamentul, așa că nu mai există avioane MiG pentru Ucraina, deoarece nu există drone sau capacități de drone pentru Polonia, a spus oficialul de la Varșovia. Guvernul polonez transmisese în ianuarie că a aprobat transferul de până la 9 avioane de vânătoare MiG-29 către Ucraina, pe măsură ce Polonia retrage din serviciu aeronavele din era sovietică în favoarea avioanelor americane mai noi, F-16 și F-35. premierul polonez Donald Tusk spunea în aprilie că Ucraina a acceptat să împărtășească experiența sa pentru a ajuta forțele armate poloneze să construiască o flotă modernă de drone. Toată situația se întâmplă pe fondul unei crize tot mai acute în relațiile polono-ucrainene, după ce Zelenski a oferit unei entități militare numele onorific al unei formațiuni care a condus masacrele împotriva etnicilor polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial, armata insurecțională ucraineană. Apoi președintele Poloniei, Carol Navrotski, i-a retras lui Volodymyr Zelenski ordinul vulturului alb. Volodymyr Zelenski a afirmat că președintele polonez i-a retras cea mai înaltă distincție de stat din cauza unor lupte politice interne, comparându-i comportamentul cu cel al fostului prim-ministru ungar Viktor Orban.
0: Uniunea Europeană introduce de la 1 iulie o taxă vamală de 3 euro pentru coletele mici care vin din afara statelor membre. Măsura vizează în special platforme precum Temu sau Shein și urmărește să reducă importurile de produse care nu respectă standardele europene. Mădălina Șerban cu detalii.
5: Uniunea Europeană introduce taxa vamală pentru produsele cu valoare de până la 150 de euro comandate din afara statelor membre de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. Taxa se aplică în funcție de categoria produselor din colet, nu de numărul lor. Astfel, pentru o comandă cu mai multe tricouri se va plăti o singură taxă, însă dacă în colet se află, de exemplu, un tricou și o pereche de pantofi, taxa va fi percepută pentru fiecare categorie de produs, deci suma se va ridica la 6 euro. Obligația de plată revine importatorului sau vânzătorului, care poate decide dacă transferă sau nu costul către client. În plus, din noiembrie în acest an va fi percepută încă o taxă de procesare separată, care ar putea ajunge la 2 euro pe colet. Bruxelles spune că măsura urmărește să reducă numărul produselor nesigure și al fraudelor vamale, dar și să ofere condiții de concurență echitabile pentru comercianții europeni. Potrivit datelor furnizate de Comisia Europeană, anul trecut au intrat în Uniune aproape 6 miliarde de colete de mică valoare, iar peste 90% au provenit din China.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu norărie temporară accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat și izolată în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. În capitală, probabilitatea pentru norărie accentuate, intensificări ale vântului și averse va fi ridicată, iar minima va fi de 23 de grade Celsius, 19 grade la noapte la Sibiu, 21 la Craiova și la Timișoara, minimă de 22 de grade la Cluj-Napoca și la Iași, iar la Chișinău de asemenea vor fi 22 de grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Carta albă a rezilienței climatice este un document elaborat de Asociația Ecopolis printr-un proces participativ care a reunit peste 150 de cetățeni din 5 cartiere ale sectorului 1, experți, organizații și reprezentanți ai administrației publice. Carta, votată deja în Consiliul Local al Sectorului 1, în unanimitate, propune direcții concrete de acțiune pentru ca sectorul și implicit orașul să fie mai bine pregătit în fața efectelor schimbărilor climatice, caniculă, inundații, lipsa spațiilor verzi și a umbrei și vulnerabilitatea infrastructurii. Procesul a debutat în toamna lui 2025 prin Agora Climatică și un chestionar online deschis publicului larg, iar rezultatul a fost un document profesionist asumat de autorități. Dacă vrei să fii implicat în etapa implementării, Ecopolis și partenerii lor continuă să monitorizeze aplicarea măsurilor și organizează periodic consultări publice.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: RFI.

RFI.ro online veți găsi din subiectele emisiunilor noastre, accesând secțiunea podcast, veștile zilei tot acolo sunt de găsit. Vă invităm să le citiți, apoi o reacție o așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la 2 din nou RFI 360. Vă aștept! RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Faie verde în buchet, săptămâna pleacă încet, dar nici n-are importanță, lumea vrea doar o vacanță. Pam, pam!
3: Ziare.com constată că numărul pensionarilor de lux din România este în ușoară creștere. Aproape 12.000 de speciali primesc lunar peste 25.500 de lei. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt pensionari, beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor.
4: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea, că oamenii ăștia chiar merită pensioaile alea, bre! Păi nu asigură ei dreptatea socială, pedepsele dure asupra corupților și mici avertizmente băbuțelor care vând ilegal pătrunjel? Chiar propun să le fac o statuie mare din bronz cu doamna justiția legată la oaie cu balanța în mână, așezată pe un morman de bani, tataie! Nu din pensii, din recuperări de prejudicii, bre!
5: Cum ți-a trecut asta până cap?
3: Adevărul ne spune de ce țânțarii înțeapă unele persoane mai des decât pe altele. Oamenii de știință au găsit răspunsul. Țânțarii femele, singurele care mușcă, detectează oamenii în funcție de mirosul și căldura emanate de corp și de dioxidul de carbon expirat. În plus, țânțarii sunt atrași mai mult de persoanele care au consumat bere, arată un studiu.
6: Alo, Bianca, sunt. Da, dragă, te aud cu întreruperi. Sunt aici la plajă, pe Coasta de Azur. Lasă-mă că sunt așa obosită, fată. Toată ziua am vânat cu pliciu niște nenorocite de țânțăroaice care îl tot înțepau pe iubii al meu. Și știi că la vârsta lui, Doamne ferește, să facă malarie înainte de testament. Scârbele astea de insecte numai la el veneau. Cred că au simțit miros de iaht, fată.
7: Tu habar n-ai în brațele cui ai dormit.
3: Din Libertate aflăm că un comisar de poliție a fost sunat de un infractor online care s-a dat chiar respectivul ofițer. Ba chiar l-a îndemnat să acceseze pagina poliției ca să verifice numele și prenumele polițistului. Comisarul avertizează că acest tip de fraudă, în care infractorii pretind a fi din partea poliției sau băncii naționale, vizează obținerea de date bancare confidențiale.
6: Se trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că același lucru mi s-a întâmplat și mie. Un infractor deosebit care a folosit chiar numele meu m-a sunat să-mi ceară datele bancare, băi. Atunci am zis că n-am niciun cont bancar, că țin banii ascunși, deoarece provin din crime, victimele mele fiind infractorii care se dau poliții. Nu știu de ce, dar mi-a închis imediat, băi.
5: Ah, Dostoievski, am citit Crimă și pedeapsă.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ora de Risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
1: Asigurările sunt exact cum sunt centurile de siguranță. Vi se par și incomode, vi se par și inutile, până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Este cea mai longevivă emisiune de asigurări din România, e difuzată săptămânal, marți de la 5:30, sâmbătă de la ora 10:10 dimineața, de către RFI România. Cel mai citat post de radio la nivel național, iar pentru următoarele două

0: marketing sau ceva în zona aceasta. Însă am găsit foarte întâmplător un concurs organizat de Politehnică numit Start Your Startup și am văzut că proiectul pe care l-am avut se potrivea foarte bine cu acest concurs și am aplicat. M-am calificat în etapa națională și am câștigat premiul întâi. Și acolo am luat contacte de la alți antreprenori care mi-au spus că ceea ce fac este foarte util, chiar poate ajuta mii de elevi și să merg mai departe și să transform într-un business pentru a putea face platforma să crească și pentru a putea ajunge la cât mai mulți elevi. Acum, ca să răspund la a doua întrebare. Dificultatea din a merge pe o singură materie, cum eram la început nișați, la toate materiile, aș spune că a fost una destul de ridicată. În primul rând, pentru că foarte mult timp în dezvoltarea platformei, adică aș spune până în ultimele săptămâni, am fost singur. M-am ocupat de ce înseamnă promovare, m-am ocupat de ce înseamnă cursuri, vorbi cu profesori și chiar și codul din spatele platformei.
1: Uh-huh. Și mă gândesc pe de o altă parte că sunteți un bun specialist, un bun cunoscător al fizicii, dar poate la limba română
0: Nu
1: sunteți chiar top.
0: Nu am cum să fiu calificat. Topul, de aceea, în momentul de față, lucrez cu o echipă de peste 30 de elevi olimpici naționali la toate materiile de bacalaureat, cu care dezvoltăm împreună cursuri. Acum aceste cursuri trebuie și ele verificate, deci mai departe le dăm unor profesori calificați pentru a le verifica, propun feedback, schimbări, le implementăm și după care este totul lansat pe platformă.
1: Ok, încă o întrebare și apoi mergem la Roxana Marcu. Ce credeți, Sebastian Mițurcă, legat de faptul că oamenii se uită pe platforma noastră? Ce vă diferențiază până la urmă față? Cred că nu sunteți singura platformă de tipul
0: acesta,
1: nu?
0: Dacă am fi fost singura platformă, era puțin o problemă. Înseamnă că nu era o zonă care merita atât de mult exploatată. Însă, un bun diferențiator pe care îl avem, comparativ cu alte platforme, atât din România, cât și din străinătate, este că am reușit să îmbinăm inteligent AI-ul în tot ce înseamnă sistemul de învățare. Dacă un elev se duce la ChatGPT și dă o problemă, de matematică să spunem, ChatGPT va oferi o soluție completă a problemei, însă elevul poate să nu înțeleagă toți pașii oferiți de ChatGPT, doar are o soluție pe care o copiază în caiet. Noi avem pe platformă un model de inteligență artificială care îmbină cele mai bune modele de pe piață, într-unul singur, astfel încât acesta să nu dea toată soluția la problemă direct, ci să explice problema pas cu pas, concept cu concept, iar la final să-i creeze elevului un traseu de învățare personalizat, unic pentru fiecare elev, pentru a învăța toate conceptele prin lecții interactive gen Duolingo. Practic, elevul învață făcând jocuri, elevul învață primind puncte de XP, exact ca într-un joc video, și e un sistem care chiar funcționează. Am rulat foarte multe teste cu sute de elevi pentru a vedea dacă acest mod de învățare are rezultate. Și, într-adevăr, rezultatele sunt. Spre exemplu, înainte de simularea de bacalaureat, am lucrat cu o serie aleasă de elevi 3 săptămâni înainte de bacalaureat, le-am oferit un test atunci și un test înainte de simulare și, în medie, elevii și-au mărit nota cu 2 puncte. Doar 3 săptămâni de lucru.
1: Aha, bun, sună spectaculos, ca să spun așa. Ne întoarcem la tine. Roxana Marcu, am înțeles, să zicem, nu, proiectul acesta legat de, și de zbor, dar și de acest concurs de antreprenoriat, el ajunge, sau ei, tinerii simțiți, pentru că vorbeam mai devreme despre ce își doresc, ajung și în zona de finanțare, se întreabă și cum să găsească finanțare, dincolo de mentor și de validarea ideii, în pasul, nu știu, 3 poate?
2: Da, o nevoie de finanțare.
1: Și puteți ajuta aici sau aveți niște... Sigur că puteți să-i ajutați, evident, dar întrebarea e cum simțiți sau cum vede un finanțator un startup până la urmă, nu?
2: Da. În zona de finanțare startup-uri pentru tineri, în primul rând, ne uităm la echipă și la expertiza pe care tinerii o au în acest domeniu. Cât de pregătiți sunt, cât de bine au înțeles piața și ceea ce au de făcut. Apoi ne uităm și la scalabilitatea business-ului, cât de repede sau cât de bine îl pot crește și, desigur, la zona financiară, unde e important să vedem cum și-au planificat și care e nevoia lor de finanțare în momentul respectiv. Ce vedem din discuțiile pe care le avem cu tinerii este că mai au un pic de lucru și la zona aceasta de a-și da seama care e, de fapt, ideea lor, ce vor să vândă. Și abia după ce își rezolvă și își pun în ordine tot planul, ajung la noi pentru zona de finanțare, unde intră în discuții cu colegii noștri care sunt pe partea aceasta și au o discuție în funcție de caz la caz. Nu există o soluție generală.
1: Unică, exact.
2: Da. Dar e foarte important că vedem

0: că există dorință să-și deschidă business și caută cumva să facă lucruri cu sens pentru ei. Lucruri care le plac, cum e și cazul lui Sebastian, care și-a găsit o pasiune în fizică și mai departe a făcut un business din asta. Asta căutăm de fapt la Zbor, să-i ajutăm pe tineri să se descopere, să vadă la ce sunt buni, pentru că unii nu sunt buni antreprenori și vin să facă alte activități, dar să-și găsească fiecare experiențele potrivite în Zbor.
1: Ok, atunci, Sebastian Mițurcă, din nou două întrebări. Prima este legată de finanțare. Ați avut nevoie de finanțare sau veți avea, cum simțiți lucrurile? Și doi, sigur, ce urmează, ce faceți mai departe? Pentru că vreți să faceți antreprenoriat, probabil că vreți să faceți și o carieră în zona aceasta, nu de legată de fizică, sau cum vedeți lucrurile în viitorul apropiat?
2: Ca să răspund la prima întrebare, bugetul pe care l-am alocat până acum a fost exact zero, în medie. Deci cu mici cheltuieli pe aici, pe acolo, însă tot ce am crescut până acum a fost...
1: Ați mai tăiat cheltuielile zilnice sau când
2: da,
1: a fost cazul?
2: În 2026 este foarte simplu să începi un business. Ai AI-ul care te ajută foarte mult, ai oameni care cunosc anumite resurse, te poți descurca. Tot ce am scalat până acum a fost scalat organic. Am ajuns la elevi pur și simplu prin a publica videoclipuri pe Instagram, pe TikTok sau prin recomandări și am reușit să ne creăm o comunitate chiar destul de mare și destul de unită. În continuare...
1: Cam câți oameni sunt acum? Unde ați ajuns ca și comunitate? Ne puteți da o cifră?
2: Sigur că da. Avem, în general, peste 2000 de elevi care lucrează activ pe platformă. Vorbim de doar câteva luni de scalarea platformei fără un leu de marketing investit. Adică tot ce a fost făcut organic. În continuare, însă, vrem să investim destul de mult în partea de marketing pentru a promova traseele de bacalaureat pentru anul 2026-2027, adică pentru generația ce intră acum clasa 12-a. Și o să pregătim o campanie de marketing ce începe din august până undeva prin decembrie, pentru a lua toți elevii care vor să învețe din timp, practic, să-i ajutăm să facă acest lucru. Însă, da, aici este nevoie de finanțare. Și finanțarea este, într-adevăr, o problemă până o găsești. Adică nu este un lucru foarte simplu de realizat. Acum, referitor la a doua întrebare, ce vreau să fac pe viitor... Pe partea de ce facultate
1: să... La finanțare v-ați făcut un plan? Adică aveți idee cam de ce sumă este nevoie sau lucrați la un astfel de plan de, să zicem, de marketing, dacă îl pot numi așa?
2: Da, sigur că da. Pe partea de promovare, asta însemnând digital marketing, însemnând organizare de eveniment în alte școli din toată țara, am avea nevoie să strângem o sumă în jur de 30.000 de euro pentru următoarele 3-4 luni. Adică să facem toată campania de început de clasa 12-a. După ce facem această campanie, în urma elevilor noi înscriși pe care îi obținem, finanțăm campanii de marketing următoare de-a lungul anului. Adică una mai apropiată de BAC și una chiar în perioada cu bacalaureatul.
1: Ok. Când spuneți elevii noi înscriși, vă gândiți că la un moment dat veți cere și o taxă sau cereți în acest moment o taxă pentru utilizarea platformei sau nu e cazul?
2: În acest moment avem două planuri de abonament care îi oferă elevului în primul rând acces complet la platformă. El în momentul de față are acces cam 90% la platformă, însă modelul de inteligență artificială pe care îl folosește elevul, în primul rând, este un cost pentru noi. Adică nu este ceva ce putem oferi complet gratuit. Și prin acest abonament pe care îl plătește elevul, își asigură costul pentru modelul de inteligență artificială. Adică noi, în momentul de față, nu vorbim neapărat de un profit, ci vorbim mai mult de tot ceea ce poate primi elevul, ce există deja pe platformă. Însă, în continuare, noi o să pivotăm cumva de la această idee de plan de abonament la pachete speciale pentru bacalaureat. Să ne gândim la un pachet de bacalaureat de matematică. Elevul doar cumpără un pachet care, gândit ca și preț, înseamnă mai puțin decât costul unei pregătiri lunare, unde elevul o să primească o pregătire săptămânală cu profesori calificați, cu olimpici naționali la materia respectivă și totodată o să primească cursuri gândite special pentru el din momentul în care se înscrie până la examenul de bacalaureat. Adică noi cumva vrem să ajutăm elevul să aibă o pregătire mult mai accesibilă, de calitate înaltă, luând cei mai buni profesori din toată țara, atât de la facultate cât și profesori simpli de liceu, și să centralizăm totul într-o singură platformă.
1: Deci, din câte înțeleg, următoarea perioadă va fi importantă pentru...
2: Extraordinar de importantă.
1: Mă refer din august până nu undeva septembrie, unde veți lansa ce spuneați mai devreme. Și întrebarea a doua, ce faceți mai departe?
2: Știu sigur că vreau să merg în continuare pe partea de business. Eu am încredere că acest business pe care l-am deschis va funcționa și mă voi strădui să fac acest lucru să meargă în continuare. Însă, dacă ne gândim la ce facultate o să urmez, eu acum sunt clasa 11-a, intru în clasa 12-a, mi-aș dori totuși să nu merg la facultate pe ce înseamnă management sau pe ceva ce înseamnă AS, pentru că, din punctul meu de vedere, business-ul se învață în primul rând făcând, nu citind teoria, ci pur și simplu să pui în practică ceea ce vezi la altcineva că face, să pui în practică peste ideea pe care o ai tu legată de business. Astfel încât aș vrea ca pe parcursul facultății, având în vedere că deocamdată
1: deci,
2: sunt...
1: Deci face fizică, nu?
2: Este o idee fizică.
1: Sau e doar o idee.
2: Este o idee.
1: Și atunci, a doua idee care ar fi?
2: Orice aș face pe facultate, vreau să fie ceva pe parte de real, care mă ajută să mă dezvolt, pentru că eu sunt tânăr, pot să învăț relativ rapid. La 40 de ani nu o să mai pot să învăț cu aceeași capacitate. De aceea vreau să profit cât mai mult de timpul pe care l-am. Okay. Mă orientez pe inginerie, matematică, AI, undeva în zona aceasta, dar nu sunt sigur deocamdată.
1: Aha, deci vă mai gândiți. Bun, suntem aproape de finalul discuției noastre și am să vă rog câteva concluzii. Roxana Marcu, întrebarea este aceeași, dacă ne puteți da câteva exemple de proiecte, dacă sunt deja coagulate sau le puteți numi, pe care le va urma zbor sau cum vedeți dumneavoastră perioada următoare?
0: Pentru noi la zbor, în perioada următoare, ne concentrăm foarte mult să mai deschidem spații în țară, pentru că e o mare nevoie. Suntem în 12 locații, dar plănuim să mai deschidem încă 3 anul acesta.
1: Am uitat un pic pe hartă, într-adevăr, cred că e nevoie de o extindere.
0: Da.
1: Bun, proiect să fac în ritmul lor pe undeva, nu aceste deschideri.
0: Exact, căutăm spațiul potrivit, ne uităm să fie foarte aproape de centrul orașului, astfel încât să fie accesibil pentru tineri și ne luăm timp să facem asta, astfel încât să fie spațiul potrivit pentru ei. Deci scalabilitate fizică și în același timp avem și o aplicație Zbor, unde plănuim să dezvoltăm și mai mult ecosistemul de acolo, astfel încât tinerii care nu au un zbor în orașul lor să poată accesa resursele zbor prin intermediul aplicației și ne concentrăm pe zona aceasta. Avem 120.000 de tineri care au trecut prin zbor în momentul acesta și ne dorim să ajungem la cât mai mulți cu tot ceea ce facem în comunitatea zbor.
1: Bun. Deci, iată, acestea sunt planurile pentru zbor, cum spuneam. Sebastian Mițurcă, planurile, ne le-ați spus planurile dumneavoastră. Întrebarea este cum vedeți și cum puteți inspira, de exemplu, este întrebarea clasică, așa pe care o adresăm în emisiunea noastră, și alți tineri care doresc să devină antreprenori?
2: În primul rând, prin a organiza cât mai multe workshop-uri și prin a putea vorbi deschis cu elevii. Și această emisiune la care suntem acum este un mod foarte bun de a inspira mai mulți tineri care poate se aflau în exact aceeași situație în care mă aflam și eu, aveau o idee, dar nu știau de unde să înceapă. Am vorbit cu foarte multă lume și la rândul meu am fost inspirat de către alți oameni pe care îi admir foarte mult să fac ceea ce fac acum. Deci, în continuare, îmi propun să merg la cât mai multe prezentări, să întâlnesc în primul rând cât mai multă lume, să-mi spun povestea, pentru că și un singur om, dacă reușesc să-i inspire din tot ceea ce am creat până acum, eu sunt foarte mulțumit.
1: Mulțumesc și eu pentru prezență. Cred că, sau sper că am reușit să inspirăm mai mulți oameni împreună cu această emisiune. Au fost alături de noi Roxana Marcu, specialist CSR la o bancă prezentă în România, o bancă importantă, și Sebastian Mițurcă, este elev și tânăr antreprenor pe care tocmai l-ați ascultat. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Esențial și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.